0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Escrizade, porque era com mais hora, a gente manda lá no estúdio, na Pancras Lourenço, Angarimo Case, ao fundo, Minete, Longosa Casa, Luga, e aqui, Mano, Paca, Cátio, 11 horas na minuto, Amsini, na Antano, Rero, Jumani, até a Saba, Mês, a Saba, Michael Fumbiri, na Shirini, na Cita, Suco, Ei, e Kumbuka, Luga, e a Swahili, Mo África, até Novio, Undunia. Lugha ya Swahili ndiyo mojawapo iswahiliwa pakulu mu inti za Afrika na inti mojawapo iswahili novyo imaitubira lugha ya Kiswahili mipango na novyo maisha ya wananchi ukipata kusikizana ka vyatambire mipango ya kila aina ndi inti yetu Mosambiki na maana ya suku upata kuzidi kuijua mumenoto za mbere nkati ya mpango uzud na novyo uja kujua maoni mamoja wapo ya wanu wati pakani renao mwa wasaka kusikiliza mu habari za kabulgatu soluga ya kumwani sikilizaji tingadipa tikizidi kukulombera suku ya Jumana Ngema ei ya utondore kuwa nofu emiso provinciali ya kabulgatu ya tamba kamba aujakuri juta kontra vingi upata kuri funda kusikiliza na kujiwa kinani chikuna kulawa mu inti yetu provincia kama novyo inti zapanja tamana kamba daima usase kuwa karibu na radio yako ila kukumbusa kamba tingariti itangaza kazetu kulana mstudio zapemba mbanda 200 45 zonda media frequency 1124 za class na FM 89.0 za megahertz stadi ya pemba rero tela mkanao grau 30 grau 1 nos ya wapo pa stadi ya tet ile katikati ya Mozambique na this that na mbe studies mbili ndi ziloza kuja kuvijusa aba mu inti mbali ya kwa kamba pasadadi ya pemba rero tambe tangu alfajiri ya kuzizima baridi fala kwa kazi zipima mepo na mvula ndi sadadi mmoji wapo isakula kuja kuvijusa aba rero mu inti ya Mozambique. Noviera na minuto 8, noviera de 8 minutos. Basta quase, engano-os a ter na ocate e a casa zeto.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Orere o nkela.
1: Ayo, pero ka tinu ntjene ke heri ya ka mhusi wote korere.
0: Korere si mathire.
2: Nkena wona ba phereke swa ta sisa. E xene nkhumela ba.
3: Ele o paka ya maminyo. Ka ve ke le wira, a khali hero ka tinu mape ba ba khumya vo sisu.
2: Nto ya pe yere.
3: Mhusi we hopa yo uma yo siva.
2: E hopa yo uma. Ba phereke swa wona sivela.
3: Enna sivela. Awo sa, enna sivela. Iyo khana khana ma phereke swa ta sisa.
4: Eke kai. E hopa yo uma. Ene mwa yeye ni tana ke yoja saka sosiva. Isoti kimani ya mwili, ni sosiva. Nkaja uhani wakana ifu. Kihenle tuwe mosa yore rashe kiwiro naka nyo pahe. Epiriri kwa mosa ya mpento.
2: Mama kukhanle tuwe mpira mpoko nyo. Kinona wera wana mpanya na wapi ya humkina kumusia.
5: Mukore hopa yo uma naka laikiti, ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu geiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpento.